Odiniwa suru, odiniwa zasiasa, odiniwa pumu, odiniwa baby, ana inipatano.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese jiwa yaresa. Jiwa wari. Akwento pono no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wasiesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no ngu. Ah.